tụ tụ tụ chung nụ dương quỳnh. Đối chân nó hỏi, bạn chỉ bác công bí á ăn thà. Nẹ ná đã chưa đo trùng nâng bản rùa. Hỏi rùa nâng ốc có chân nít nông nô cô sàn xùa. Chạp bí bê nông mộc, lúc dây bạn tụ tụ bác giê xu chỉ bác ông xong cổ rô hốt đo ấy lời này. Lúc dây, miên ái dụ chất sắp mùi chân nằm hỏi. Chốt lúc nạ quỳnh, ta dô dàng nát đây chẳng phú ca sư cốt rục bọc bà Giê-xu. Ta ca sư cốt rục bọc bà Giê-xu, miên nây dàng nát đây chẳng phú chi vật ở lúc nẹ. Bà lúc nẹ dô thả, ca sư cốt rục bọc bà Giê-xu thua ở lúc nẹ rùi bì sức đầy sạp nụ. Ta lúc nẹ, miên sức đầy sạp bài dàng nà. Đôi chân nè, lúc nẹ, cụ ta tổ tu chưa nâng túc chất lơ trông trọng. Sôm ọc côn xâm rạp ca cho rùm sắc xa chì mùi nâng khá nhập bạc nâng mê riêng nì. Sôm ọc côn xôm prép tiên bồ, xôm chùm riêng liền.

trơ ca chấm nuôi mẹ nè ta yên kết mở ta bố kỳ biến nâng hai tư nè nè kỳ kê nâng hai tư lúc dư xoay ấy mẹ nè chẳng kê có đo rút prap bố rô miên mọc lúc dư xoay hai có prap có ông vò lúc dư xoay ai tư chùi kê nông niêm tha mẹ trái phiếp nâng hai kê chê nè bàm ra rô bó lúc dư xoay chẳng lúc dư xoay thua mấy cột cọc tư tương giúp nôm tốp tư mà nè dừng miền không khó này án để chỉ có ăn dây tế nôm tốp rồi bò tốp sru cho bò lúc dù xa dù xuê tới hỡi có xung rốc đa tổng giúp hốt đọc lử bế đọc lử tốp lúc dù xuê có ba tự kích cho mùi nâng tốp rồi bò sạch bàm ong lúc hỡi bởi có xa hào hay thua ai sạch bàm ong nó rụt to rồi bỏ cái bài khách rụt bình bình ở sọc nó hai phụ Israel có đánh tam phụ kỳ biến có chênh mà tam tiệt hai nâng hai ca phụ yốt nó càng đại khlang tơ khlang tơ phụ Israel cần lang kê càng đại khlang lang lang lang hay sạch từng bàm ong càng đại xoay tơ xoay tơ mọc bình này nè cứ mọc bình bình ta bây giờ bạn chui nó cái này trăng nâng trăng chìm nổi ấy kia nơi nông dân khơi nó không khó đập mũi cùng bóng đại kê rút bị mục xa Israel nơi trăng phơi đại cho bị bệt hồ rôn tử nụ bì hồ hòa trung có tùm lẹ bờ chỉ đông dàng thông thông vì lơ mệt mà lơ kê rồi hốt đó ế xe ca ai kê trời xa lạp ai bộ nẹ đại xa lạp nâng bờ nụ miên khi nê tròn chiêng nẹ đại phụ con trai Israel bàn xâm lập đòi đào từ tiệt. Wow! Bre chui! Bre trông bàn xâm lập. Tọp bọc kê đòi bre. Hãy xâm lập tràn dân đào tiệt. Wow! Mẹ nế! Bre cử chìa bất chì nẹ chùm nối mẹn. Bê rìa bọc trông trở ca trông. Nhưng căn thầm miên ca rất ọt trà tiệt. Bre bàn xâm lập bàn nụ. Nếu không khó đọc bấy. Hay nâng nếu không khó đọc mụ đọc bí đọc bấy. Hãy nâng đọc buồn. Nhưng khởi anh thả, lúc dư xuế bàn xoay tất cả bệnh. Ôi ông vô bệnh ở chùi. Xoay thầm ấy, thì mùi, ôi bệnh tích cho nơi xin nghiệm. Bệnh chân cho nơi xin nghiệm. Hãy, hãy mệnh, hãy bệnh tích có cho nơi xin nghiệm mệt. Bệnh chân có cho nơi xin nghiệm mệt. Rồi hốt chất bàn mùi thường ngày. Đồng bây ở Israel, xa Israel cũng chất cũng chai. Không mang giật rơi vào kê bàn. Hai dân khơi nâng không khó đọc buôn. Nhưng nâng ăn chút. Mình đai miên thang ngay nà mùi đi thang ngay nụ. Tu môn rực rồi. Đại bệ Yehova bàn sạp ta mà nụ đôi chân này lại. Tại bật bệ Yehova trung bàn chạy băng dùm nô xa Israel. Bệ bàn sạp xùm lên rồi bỏ mà nụ. Wow, mẹ nát. Ồ cha, bệ chúi mà nụ mẹn. Ok. Lấy những ông nói chuyện cho thật bệnh chùi mình mẹ. Ta bệnh chùi nhóm đôi bệnh ai chùi lúc dưới xoay bà này. Bệnh ai chứ? Ai? Ok. Lấy những đòi dưới ông nói chuyện nói chuyện hỏi. Xong cùng lấy mơ tử. Mơ tùm nụm cao như phục xam phí. Khó đọc. Ai mà nụm cọ kê nâng miên tục bùi dưới tràn. Tài nè nà đầy tục chất nâng bệnh Yehova. Nụm nâng miên sẽ đầy sắp rõ. Nơi bót chung bình luôn. Chẳng, ta dân trái thua mạnh. Dân trái tái túc chất nơi lưng bè. Ta dân túc chất lưng bè tam rộng biếp đôi mặt đây. Dân lưng bật to có rô mơ có buồn là mấy túc chất lưng bè. Phần tái dân khuyên thá. Bè cứ nâng chui đó để ná đầy túc chất lưng trộn. Okay. Chẳng, dân cầm nọt thá. Dân trái tái chế túc chất nơi lưng bè. Dương phẩm bài ca tục chất lợi bệnh vật tỏ. Ta ca tục chất lợi bệnh lợi bệnh. Mình này đời mình đây. Xong cổ lệch mời bệnh khẩm phí tùm nông càng chụp phục 24 khó buồn. Mơ bệnh trung chi chùm nuôi này tù bằng cùng. Bệnh ông cha trung cung nơi chùm mùi nâng bộ nẹ đại tốp tùl bệnh lưng này tù bằng cùng. Chẳng. Tì mùi, dương mánh, dương tha, dương trời ta che tục chất lợi bệnh, ok? Đã nếu dân bậc ách bị dồn bằng thầy bàn thật bệnh cung cho mùi nâng dường. Hỡi, có trốn, chỉ chùm

thì dân đặt trong hơi viên nó không chan chị hết cứ dân rong trăm viên thì dạng pel đọc địa tì bây giờ đọc địa tì cái máu cứ dân ăn vô viên màu đặt tục tay này lời chan bao dân hai rồi chị ca sạch cha ấy lời ní dân tôi ban một mà hộp một ăn một trong hơi ta hú rồi chị ca sạch hay ôi rồi chuyện mình bật chia chui chay mình tên khi đang tham bằng phone bọc cắt clean hay đồng penny chấm bằng phone ai phở bản thì pro nghi nghi mình tèn còn để tao khu mũi đống crướng hay đừng sợ nhô này nơi kiên té bằng phone ai phở hộp ní nhằm cho mũi bài bản chấm ở con mình tèn này ngày ní sầm rạp mà hộp bao dướng nhưng không thà bằng phone đừng cho chất chà xong ở con xong prep tiền bồ.

Nu, tớp nâng đăng thà, cứ khnhóm ní, hào chì prea. Hào ta khnhóm, mân thua ca avuê đào an khluân khnhóm. Cứ khnhóm, ní dây sạc đê tình ní. Tam đào prea vô bê đà, ban bông riêng khnhóm vinh. Yên khơn bởi bì sư nơi, phải đây ní. Group tên ơ, bì sư thua. Prisu tua samrat prevo veda. Away prisu ni ye. Thrung ni ye. Dai sa prevo veda da piet. Robot thrung kanong mot. Robot prisu. Ba yung chong ai pore. Pratimpo do yung tui prisu. Vantatu praka pratimpo pi prevo veda. Kanong chit rabo hiyang, yin throw some right, thua dui priyusu. Priyusu ban riyan pri pi prevo bida, nang trong ban bong riyan. Priyusu some right chit, thua krup teng ah, tam plo ai prevo bida mien sekade amno, rik rie. Nâng đừng càng lang niềm rồi bọc prea. Bà dân chọn ai prea chui dân bư dân bòm ra trông. Dân thơ ca miên chết miên cầm nứt tuyệt prí sư đà. Xâm tâm mơ khăn nông mặt thái chung phúc phù mùi. Mặt thái chung phúc phù mùi. Yên kỳ nhóm hai chim mìm pa nha ha, kỳ nhóm đăng kỳ nhóm mìm pa nha ha nè. Yên kỳ nhóm chi mân nô, kỳ nhóm chi nè mìm ba, pri sư chi prayer, trunk mìm ba, pri sư thua ban, pri vô bê đá chui pri tìm bơ đô pri sư ban, phân tay kỳ nhóm. Pretty soon, and twer some rap kinyom tay. Brook yom chim and no tomada. Kinyom chim and no mean jet a crop. So, ba pretty soon, Sonia, Jimmy Yung, can on break and pee. I know some rap gay, men some rap kinyom. Come let me call high. Some will Matai champu promoy, coma paper moy. Chau picharana pi sat slab na le aka. Pi min sat prua, min chrok kat. Ru brahmol dat kanong chung ruk pong. Tai prevo beda ne ne. Da kong no satan so. Trung chim chim bia. Ai net ro kania. Da kmien tum lai. Le ching sat ting no. Tai ru ai. Bởi sư chui rưu prê vô bê đá. Chui thần chêm sát. Sát sát. Và trông chui thần chêm sát sát. Trông sở lăng yên chiên sát sát. Trông chông chui yên đá. Bởi sư sạc gót nơi lưu chơ chàng. Sâm rạp lúc ông phá bạp yên. Xem rạp ao yên khi nhóm miên chí vật thú mây. Chí vật chết snet cho môi prê sư. Group tên ơ, prê vô bê đá thua. Xem rạp prê sư. Trông chông thua, xem rạp yên đài. Anh ấy chỉ tâm năng lỡ. Tâm năng lỡ xem rạp yên. Tâm năng lỡ xem rạp phê sạc kạc kâm rồi bỏ prê. Pì prua prê sư. Pray chong ai phê sạc kẹt kâm rồi bỏ trông, miên chọc chay. Pray mừng khoác cá thay. Pai nhá ha, bảo miên pai nhá ha nơi chú mùi yên. Pi prù yên, ọt bàn chua. Kết sonia, pray sonia chú mùi yên.

0: អញ្ចឹងសាសម័យមើលបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងបានចូលទៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយហើយនៅក្នុងផ្សារទំនើបនោះផងដែរគឺយើងឃើញមានរបស់របរជាច្រើនដូចជានាឡិកាដៃទូរស័ព្ទឬក៏សម្ភារៈនិយមទំនើបទំនើបជាច្រើនយើងមើលពីចម្ងាយទៅឃើញស្អាតចឹងទៅប៉ុន្តែសាសម័យបើសិនជាយើងមើលទៅឲ្យចំឲ្យជិតអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកាសខ្លួនថារបស់នោះគឺជារបស់ copy ឬក៏របស់កន្លែងកថាបានលោកពលក៏ដូចគ្នាដែរគឺលោកពលបានទៅក្នុងទីក្រុង Corinthos គឺដើម្បីនឹងបង្ហាញអំពីបេសកកម្មរបស់គាត់ដែលថាបេសកកម្មរបស់គាត់គឺមិនមែនជារបស់កន្លែងនោះទេគឺជារបស់ដែលពិតដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់មនុស្សបានដោយសារតែអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មកដល
0: ់ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការបម្រើរបស់គ្រីស្ទៀនដោយពិតប្រាកដអញ្ចឹងតាតើមេរៀនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះនឹងនិយាយអំពីអ្វីខ្លះសូមសួរចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងជាមុនសិន
1: បាទសូមសួរចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានតបពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់នាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ពកចាក់បំភ្លឺនៅគំនិតរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនដែលយើងនឹងរៀននៅថ្ងៃនេះបិតាគុណអរគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក4ខ8ដល់ខ10ដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែមិនទាល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទាល់កំណត់ទេមានគេធ្វើទុកតែមិនមែនត្រូវចោលនៅម្នាក់ឯងទេត្រូវគេវាយដួលស្ទោកតែមិនស្លាប់ទេយើងខ្ញុំផ្ទុកសេចក្តីសុគតនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងរូបកាយយើងខ្ញុំជានិច្ចដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបកាយយើងខ្ញុំដែរ
0: សក្តិមើលនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការងារនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងការងារគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គឺគេត្រូវការ CV អញ្ចឹងនៅក្នុង CV ហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនទែនដោយសារតែគេអាចស្គាល់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏បុគ្គលិកម្នាក់គឺដាក់ត្រូវលើ CV ហ្នឹងឯងព្រោះ CV គឺជាក្រដាស់មួយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិរូបរបស់យើងថាយើងជានរណាយើងឈ្មោះអីយើងមកពីណាហើយយើងសត់ការងារអ្វីខ្លះយើងធ្វើអ្វីខ្លះកន្លងមកអញ្ចឹងគេអាចស្គាល់យើងតាមរយៈ CV នឹងដែរអញ្ចឹងចំណែកឯលោកពលនៅពេលដែលលោកពលគាត់ធ្វើការងារបម្រើព្រះនេះគឺលោកពលគាត់បានទៅដល់ទីក្រុងក្រុនថូននោះគឺគាត់មិនបានមានចំបីតែបោះត្រាការបោះត្រាពីនរណាម្នាក់ក៏អត់មានដែរហើយសំបីតាក្តាស់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការងាររបស់គាត់ក៏គាត់អត់មានដែរអញ្ចឹងគឺគាត់បានទៅនឹងគឺទៅក្នុងការលក្ខណៈថាចង់យកដំណឹងអបអរព្រះដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែចិត្តទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះដោយសារអីដោយសារតែគាត់បានទទួលការកែប្រែចិត្តដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក3គឺយើងឃើញអំពីការបម្រើព្រះរបស់លោកពលនៅទីនោះនោះផងដែរ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក3ខ2ហើយនិងខ3យើងឃើញលោកពលបានសរសេរថាក្រុមជំនុំនៅកូរិនថូសនេះឯងគឺជាផុសតាងគឺជា CV របស់គាត់ការកែប្រែចិត្តរបស់ពួកគេបានคล้ายទៅជាអំណាចរបស់លោកពលក្នុងការដឹកនាំមនុស្សហើយគឺជាផុសតាងដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើការដល់ព្រះពិតមែនគាត់ក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ4ដែរថាអ្នកនៅក្រុមកូរិនថូសគឺជាសម្បត្តិមួយអំពីព្រះគ្រីស្ទគឺជាសម្បត្តិដែលបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងការបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តមនុស្សដូច្នេះហើយលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់កន្លែងនេះបង្ហាញថាគាត់មិនពឹងអាងលើខ្លួនឯងឡើយគាត់ពឹងអាងលើព្រះគ្រីស្ទដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាផងដែរនៅពេលខ្លះយើងចូលទៅដល់មនុស្សក្រុមជំនុំថ្មីមួយហើយយើងចង់ចង់មែនទែនឲ្យគេคล้ายទៅជាក្រុមជំនុំដូចយើងយើងសឹងទៅពេលខ្លះចង់បង្ខិតបង្ខំគេទៅផងក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនដែលបង្ខិតបង្ខំអ្នកណាឡើយហើយលោកពលក៏គាត់បង្ហាញដែរថាគាត់មិនបាច់ចាំមានអ្នកណាមកបញ្ជាក់ថាគាត់ចេះបានបណ្ណាបណៃដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់តាមគាត់ទេគាត់ប្រើអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចនៃការបំផ្លាស់បំប្រែរបស់ព្រះក្នុងការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំដែលយើងកំពុងជួបជុំជាមួយនោះ Đôi chân này, nè thằng ấy nè, bà sân chỉ miên là nà, một ví đồng lầy, nè lờ sẽ cái đáy bất rộ bọc bẻ, nè khá đông chi vật rộ bọc nè, đáy bằng bài tờ lờ, cái vị ca rộ bọc nè, biết xâm đáy rộ bọc nè, cổ bọc vay vay đàn nè thờ, ta bố kê, nâng khơi sẽ cái đáy bất rộ bọc bẻ, nè khá đông chi vật rộ bọc nè, đáy rực tế.
0: Chính nó không, bà thầy cầm bà chìa bà dưỡng, cứ dừng khơi, bà chìa chôn nó không, khát cầm bóng chân nắng, cứ bố qua tự ngọc này, phía chân cứ thơ, cầm, thơ chân nắng, mô bị đầy ớt. Chính nó bê đà, thơ bê đầy ớt, cứ bê đà quật xôn, bàn rụng đen xa át, cứ dự tật đọt, bê dự tật đọt hay, cứ miên, liệu khả nào là ớ hay miên đồng lại, có miên đồng lại miên tên. Chính nó bê đà miên đồng lại hay dừng vô mô, đã vay vay đam bài đã tự đại dương tử chứ nó bây giờ đã tự rồi coi dương là ngày nào mua dương là bài cứ bài liên minh tiền amen đôi đại rồi coi chưa ai xin thì bà chứ lúc bao lúc còn tiếp mua dương từ khi tiếp đôi chừng chưa có om năng đã bà chứ nó không có om nữa vì miền tự vì miền mà vay vay để dương đã robot xong phải xem để dương đã bán cứ dương đã chứ lúc bao lúc nhi vậy cái này cứ cho người dân khơi tiệt tôn tận năng om tiệt tôn tận năng mà bảo để thừa bị đầy năng chăng ta năng om luôn ta dân từ ở kia lục bộ còn chọn vậy tha ta ở dân nó đã ở vậy khác nó năng ta nó bị đầy dân thiệt bài có om năng hay nó bị đầy có om năng chụp ốp sạc rồi có miền bánh hà na mùi ta nó bị đầy có om năng bài ta đi sai pi đi sai ở vậy chanh mô bị có om năng bà chăng anh cái chia là vậy để lục bộ còn nhi vậy cái này năng cứ lúc bố cột chong oi yêu oi yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
1: yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu bạn quật bíp tâm tầng khuôn anh thà đôi chìa có ổng này để kê bạn chôn chli chôn bằng bảy vần tài mình bạn bắt bỏng lại quật nơi tay rừng mồm hết ấy bạn quật nơi tay rừng mồm ta quật miền ở vây nơi khuôn chất rồi bỏ quật bạn thua quật rừng mồm nhưng khơi ở vây đây thua quật rừng mồm này cứ nơi khuôn bệnh khẩm bì cơ rừng thô thị bì chứ bục buồn khó đắp rằm bì hay nằm khó đắp rằm bảy tôi bật sự cái đấy tốt lùm bà giang xa rồi bỏ dương khi nhóm để nơi tay mươi plet này nô bằng cả đại dương khi ông miền sài là o yang thuôn lơ lục đo nơi ở coi trên này vậy đại dương khi ông mình rob an rob đại mưa khơi lại cứ rob an tai rob đại mưa mình khơi vậy tập bật rob đại mưa khơi nút thật thề mình dù phần màn tề tai ai rob đại mưa mình khơi nút nút thật thề ở coi trên này vậy đại dương lơ kho tiền này nhưng khi thà lục bồ cọt đau cùng nứt rob quản từ lơ bẹ từ lơ rob đại thật thề tụ bây chỉ miễn ốp xã với mục đoàn chỉ vật bỏ quạt dạng nào cả đời. Còn mình ai bùng bạc quạt bản tài. Đời xa quạt, cùng nứt bỏ quạt cứ trong tên lửa, cứ trong tên lửa bẻ. Cứ miễn ốp với nà mùi ai mà thua tục quạt bản lời. Tụ bây chỉ quạt chỉ chấp bản nào cả đời, có quạt nơi tại ai rừng mồm. Hai chỉ vật bỏ dương có đôi khi nha đại. Nơi chìm xe, nơi không xung kìm rưu viên là ổ hay nâng ạc rõ. Hai nơi bê về lia trong trọng này phần đây này. Cứ dương nâng chút bất tế cho mùi nâng tốt lùm bà đó thôn thô khăn mạnh tệm khăn bà hai nâng lục bồ đại ách khăn chiên lục bồ tuyệt vọng đại nâng thua ở dương bà thật chật nâng thua ở dương chú chập dương nâng bắt bóng nơi rồi bỏ chi tì sở lành rồi bỏ dương hai dương còn nâng trời chút bất tế nơi cực bánh hà để lục dốt bằng chút bằng đại có vấn tài ta dương nâng sai phía ở vầy trên bí chí vật rồi bỏ dương nâng bê đi dương chút nơi bất tế nâng tốt lùm bà bẹp này cứ đã bờ sân chi dương bưng bài từ lớp bè bờ sân chi chết bao dương chọn từ lớp bè đi lục bồn phòng đại nu dương nâng sai nơi nơi phep stress ăn rồi bỏ bè dương nâng sai nơi sẽ cái đây bớt rồi bỏ trống từ căn lục cày tụ bay cho dương chút ông xã vậy cái đời
0: chừng phải chơi miên bong bồn mùi chùm nuốn ai su thà bong rồi có ôn mình rưu cả y chưa bây giờ hay mấy có mưa tớ đôi chí vứt y chụp tục lòng ba miên bánh hà con cô xa chờ mà lại ấy chẳng tài chẳng hát ấy có bê đại dương chưa bê hai dương nó ta chụp tục lòng ba ấy bà chẳng nhưng khơi chí vứt bỏ lục bồ nó bê đại lục bồ quật khai tới chìa nhập bầm ra bê cái này ní cứ dương khơi đôi bóng lửa khăn lửa chẳng quật miên chụp tục cá biệt biên miền phép khoa khát ọt khliên ọt tự phở sre ấy miền tặng ọt kê chê kê biệt biên cư miền tặng ọt chụp tặng ọt hay dương tài trăm tiệm mùi tha đồng bây dương ban chục chê nó không chụp bỏ dương á cư mình men bật phân hệ chục chê thế cư tra ca cho lăng cắt ốc xạ tràn khăn nè chân bà la phong trâu là hay ao trâu vô ao trong rung lục bu ấy còn miên này bạn hay xong bay tại dương xã mưa từ mưa crop bịch mùi muốn đằng bàn bịch mùi đỏ miên bẩn lư play play chân chân chân chân miên đầm lầy rộp liền đó là cứ tra cam bẩn xin cho lăng cắt bẩn xin cho lăng ca cắt đỏ khát cho nay miên ở đồng lịch chân chỉ trung trôi đầm bay chân bùa chân cứ đôi khi phong này chưa biết bao dương nó bay đầy dương chưa pre pre mình bàn sanh nhà tha ao dương mình ao dương nó chụp tụt lồng bạc thì vận tải pre ban sanh nhà tha pre nâng nơi chung môi dương nó phải để dương miền tụt lồng bạc pre trong đường chui đọt sai pành hà rồi dương nó phải để dương chụp pành hà hơi pre trong đường cầm san chặt dương nó phải để dương miền sẽ đây cầm sỏi chân như khi chưa quay đại pre trong bản chui ở bên đại pre trong sanh nhà sập dương chân dương mưa chụp được bao lục pol nó phải để quạt luôn nơi khnông tụt lồng bạc chúng quật ai kể chuyện này tụt lùm bạn hỏi khai từ chia bể bố khai từ chia sợi lọ bỏ phải bạn cứ đời xa tại quật bạn sầm lăng từ mưa bể được bong còn dây khăn lưới chẳng cứ quật sầm lăng tham bể kri trung chụp đôi dương đá bể ăn trung trộn bán hơi khnhom dương khnhom có trung trộn bán đời xa tại âm này từ bỏ bể vì nhiên bao suất hơi nâng âm này từ bỏ bể trên đại nuông chụp được phụ dương tỏ khi nó bằng đá
1: ta nét lọp xuống hôm nay nó bể đây nét chụp tụt lùm bạn ta ta hết ấy vẫn nhung chụp cho mình tụt lùm bạn vậy nè ta hết ấy vẫn bẹp vẫn đá lại khi nhom từ bắt bông nơi rồi bỏ ra ti chỉ ti sờ lại bỏ khi nhom hết ấy vẫn khi nhom từ cho bộ pin từ đâu chụp ngừ bị lục dục ta nét lọp xuống hôm nay nâng chụp nội như thế cứ bẹp miên cô bầm nòng sầm rập nè miên sợi dây mình nè đây có chụp bẹp quạt bàn từ nơi bờ tây ấn địa nằm bay chui khang nẹt nơi ấn địa bạn ta miễn thay môi cọt chụp tè nâng cút nã chà chọ cọt bàn bắt bong nơi cá đa rồi bọc cọt ai cọt tươi chia tè ở rìa bể chỉ du chân nằm cọt chụp chụp mũi nâng cá chưa chắp chỉ khăng hay có cọt có sốt luôn này đại bỏ người tôi bưng cung máu đi đầm bầy chui đó nè ở tây đầm bầy thui chụp bể phía ba là nè ở tây hết ấy bạn bỏ mình đá lại tôi bưng cung chụp chứ bạn ta miễn thay môi cọt cọt bàn tăng chất lặng hay cọt con như vậy thà tôi bây giờ khi nhóm chút bật tiết tục lòng bạc bài nào cả đói khi nhóm nâng nơi đây thì chui đòi nét đặt tay con có rối nhật tay nơi khi nông bình tí bê rồi bỏ quạt hai con có chút cho mũi nâng mình nụ đè cổ bông để chút tục lòng bạc hai nó bê đè kê khơi có chia tay bần tay con mau đầm bầy chui kê đầm bầy lực tự chất kê nụ dương khơi tha à rong rồi bỏ kê dặn có thu sao kê có miên ông nò kê miên tự chất đầm bầy to tốt cho mũi nâng chùm ngư đè kê chút bật tiết hai bây giờ, trông có dương một phần đầy, đảm bây thuốc kỳ ca đôi khi nếp hồng đại. Trông xúc chất tự tuôn ông bơ bạp rồi bỏ dương, tụ bây chứ trông, khả miên ông bơ bạp sọ. Đôi dương khuyên nó cổng bệnh bí, cổ rừng thổ tí bí, chụp bục bàm, khó mà phây hay nâng khó mà phây mùi. Đôi chứ này dương khi ông chỉ tốt đâm nàng bệnh kỳ. Hạ đôi chết bệnh trông ông bò đôi xa dương khi ông. Cứ dương khi ông bò kê chùm nô bệnh kỳ thả. Châu ai bán chia mê trái nâng bệnh cho. Tớ bắt ai bệnh ông đại vân bán sọ bạp sọ. Nó bệ trông bàn phơ ai trả lập chi tụ bạp, chùm nô dương rô khả nê vinh. Đầm bây ở dương rô khả nê bàn trả lập tư chi sẽ kết đây sơ chả rật rô bọc bệ. Đói nơi bệ ông nô anh.
0: Nhưng dương khuyên tha, nô khăn khó bệnh cầm bí ní cư bàn bằng hai nhà dương khuyên nhằm bí bí xú, đà bí xú bọn bàn liếp bóng bệ chôn bọc bệ đầm bây nâng sẵng cua hay đầm bây nâng lốt bạp đoàn dương tỏ khả nê. Nhưng dương khuyên tiệ tôn tương cơ lấy ní bởi dương này dây tiệ tôn tương nâng ti rô ngọc bò sốt. Cư dương khuyên tha, xâm đạch xóng cư trao tài dô cường cổ ốp rưu gọi dô chiếm đầm bây từ bởi vì hìa đâm bay châu tự khăn tiên rộng bó sốt nâng, đâm bay lúc bạp đòi mà nô, đâm bay xông tốt bè chẳng tờ. Nhưng chẳng, bởi vì xú, cứ bà ông cứ chìa xâm đạch xong này dưỡng, cứ bà ông thôi chìa xâm đạch xong nào anh có thân xú được nhé. Hay bà ông cứ chìa spiên, đâm bay châm lòng dưỡng tự ác nha tự khăn nà cô rộng bó bè. Nhưng chẳng bà này tha, nà bê nà đẹp bè trong bàn khơi tha mà nô cầm bông đẹp liệt ngay bì bè. Nhưng chẳng dưỡng khơi tha ấm khăn dương chứ mùi nâng bệnh hạt ở dương khơi khăn nhìn. Nhưng chứng, bệnh hạt ở trong chôn nâng gần đá đâm bây ở dương tạo khăn nhìn ai miên tâm nhẹ tâm nông chứ mùi nâng ព្រះបានអញ្ចឹងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអាចសូមអ្វីតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចនឹងទៅទូលអង្វរដល់ព្រះបិតាដើម្បីឲ្យព្រះបិតាអាចអន្តោសបាបរបស់យើងនឹងបាននោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះទ្រង់មានគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងដើរតួជាទូបាបជំនួសឲ្យយើងដើម្បីយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះហើយដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងអញ្ចឹងក្នុងខព្រះគម្ពីរយើងឃើញផុសតាងជាច្រើនដែលអាចបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងមែនហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលលុបបាបដល់យើងមែនហើយរាល់អំពើបាបដែលយើងសូមទោសហើយរាល់អ្វីដែលយើងទូសូមទៅកាន់ព្រះគឺសុទ្ធតែបានចម្លើយមែនដោយសារអីដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាអ្នកទទួលរងទាំងអស់ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងអ្នកដោះស្រាយទាំងអស
1: ់សាកសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែដើរទៅកន្លែងពិធីរៀបការមួយអ្នកបានស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតហើយពាក់វិជើងប៊ូដែលទៅទៅខាត់ហើយថ្មីថ្មីទៀតក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដើម្បីទៅដល់កន្លែងពិធីរៀបការនោះគឺទុបសូមបោទៅដល់ផុកហើយប្រឡាក់ខ្លាំងណាស់តើអ្នកនឹងដើរដោយរបៀបណាតើអ្នកនឹងរត់ទៅតែកថាផ្លូវនឹងដោយអត់ខ្វល់អំពីស្វែងជើងរបស់អ្នកកាអាររបស់អ្នកទេឬក៏អ្នកនឹងដើរដោយទន្ទឹមមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដោយប្រយ័ត្នបំផុតដើម្បីកុំឲ្យកាអាររបស់អ្នកបើជើងរបស់អ្នកប្រឡាក់គឺលោកពលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចនេះតើតោងអំពីបេសកកម្មរបស់យើងដូចគ្នាផងដែរគឺយើងកំពុងតែបម្រើការនៅក្នុងជួរតបរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងនៅផែនដីនេះផែនដីនេះពោពេញទៅដោយអំពើបាបដោយភាពប្រឡាក់យ៉ាងខ្លាំងយើងត្រូវតែដើរនៅក្នុងផែនដីនេះសិនទើបយើងអាចបំពេញកិច្ចការរបស់យើងហើយអាចទៅនគរឋានសួគ៌ដែលជាតំណាងនៃពិធីជប់លៀងនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងគឺព្រះចង់ឲ្យយើងដើរនៅក្នុងពិភពនៃដែលពុះពេញដោយអំពើបាបតែដែលយើងមិនប្រឡាក់ដោយអំពើបាបនោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក7ខ1បានចែងថាដូច្នេះពួកស្នួនជាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដែលនៅសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះតើការរស់នៅដោយឥតប្រឡាក់នៃអំពើបាបនៃផែនដីនេះតើជាការរស់នៅរបៀបណាតើយើងគួរតែរត់ទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំដោយបាត់ចេញពីមនុស្សទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងប៉ះពាល់នឹងអំពើបាបឯងគឺមិនមែនទេគឺយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចនាំយើងចេញពីសេចក្តីល្បួងដែលអរិយកំពុងតែដាក់នៅពីមុខយើងហើយជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ងងឹតដែលពុះពេញដោយអំពើបាបនេះ
0: ទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងលោកកាយដែលពុះពេញអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានទូន្មាននៅយើងទាំងអស់គ្នាកុំរស់នៅបែបជាលក្ខណៈលោកកាយដើម្បីឲ្យយើងជាប់មានបាបនោះឡើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានពីមុនមកអតីតកាលរបស់យើងធ្លាប់ធ្វើបាបឬក៏បច្ចុប្បន្ននៅឡើយដែលយើងកំពុងតែធ្វើបាបនេះក៏យើងអាចទូសុំទៅព្រះបានអញ្ចឹងការទូសុំទោសគឺមាន2ហើយការព្រួយបារម្ភការសោកស្ដាយហ្នឹងគឺវាមាន2បែបអញ្ចឹងយើងសាកសម័យមើលយុវជនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយុវជនគាត់បានលួចលុយរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅទិញវីដេអូហ្គេមបាទទៅទិញដៃហ្គេមទៅទិញឌីសដើម្បីបញ្ចូលហ្គេមចូលអីលេងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់យកមកដល់ផ្ទះឪពុកម្ដាយគាត់ចាប់បាទនៅពេលដែលពុំបានចាប់បានគឺគាត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភហើយត្រូវការខ្វាយខ្វល់ខ្វាយចិត្តដែរហើយគាត់ត្រូវការខូចចិត្តដែរហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានកំហុសដែរអញ្ចឹងគាត់ភ័យគាត់ព្រួយហើយការភ័យព្រួយនោះគឺមាន2ទី1ភ័យព្រួយដោយសារតែគាត់បាត់បង់អាវីដេអូគេមួយហ្នឹងអាឌីសគេមួយហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានខូចចិត្តដោយសារតែគាត់ក្បត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាមើលការដែលគាត់ពិបាកចិត្តព្រួយបារម្ភទី1ហ្នឹងគឺព្រួយបារម្ភទៅលើវីដេអូហ្គេមហ្នឹងបាត់បង់អាវីដេអូគេបានលេងហ្នឹងគឺគាត់តែស្ដាយតែរបស់ហ្នឹងទេគាត់ស្ដាយក្រោយអត់មានការកែប្រែចិត្តទេតែបើសិនជាទី2ហ្នឹងគឺដែលគាត់ខ្វាយខ្វល់ព្រួយបារម្ភលើថាគាត់ជាអ្នកដែលក្បត់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងហ្នឹងច្បាស់ជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់សោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពោះ7នេះគឺនិយាយតទៅទៅនឹងអំណរដែលលោកពលគាត់មានហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកពលសប្បាយចិត្តមែនទែនចំពោះមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តនឹងថា សាររបស់គាត់សម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់បានផ្ញើមកនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះមនុស្សក្រុមជំនុំនៅក្នុងកូរិនថូសនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់សบายចិត្តត្រង់ថាគាត់មិនខ្មាស់គេទេគាត់មិនមានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអួតពីមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះដែរព្រោះដោយសារអីគឺសាររបស់គាត់ធ្លាក់ទៅគឺឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះព្រួយរហូតដល់ថ្នាក់បាទព្រួយរហូតដល់ថ្នាក់អាចឲ្យមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះកែប្រែចិត្តណាបាទមិនមែនព្រួយលេងទេណាបាទព្រួយនេះគឺព្រួយមែនតើណាបាទមិនមែនគាត់ថាព្រួយស្ដាយថាស្ដាយអំពីរឿងលោកកៃដែលពួកគាត់មាននៅពីមុនដែលគាត់ធ្លាប់មានឆ្លោះប្រកែកគ្នាប្រកាន់បពូអីឬក៏អានិយាយដើមគ្នាអីហ្នឹងគឺពីមុនគាត់មានប៉ុន្តែដល់ពេលដែលលោកពលគាត់ព្យាយាមសរសេរសម្បត្តិម្ដងហើយម្ដងទៀតបើយើងមើលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញគឺកូនថោទី1គឺយើងឃើញលោកពលសរសេរម្ដងហើយទាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងហើយចំពោះកូនថោទី2នេះគឺយើងឃើញអំពីសេចក្តីដំណោះស្រាយហើយនឹងឃើញផលផ្លែខ្លះៗហើយអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរកូនថោទី2ចំពោះ7ខ9និងខ10គង់តែខ្ញុំអរក្នុងពេលឥឡូវនេះវិញមិនមែនដោយព្រោះអ្នករើគ្នាកើតទុកព្រួយទេគឺដោយព្រោះអ្នករើគ្នាព្រួយរហូតដល់បានកែប្រែចិត្តវិញទេតើត្បិតអ្នករើគ្នាបានកើតទុកព្រួយបែបដែលគប់ព្រះហត្តីដល់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករើគ្នាខូចខាតអ្វីដោយព្រោះយើងខ្ញុំឡើយព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគប់ព្រះហត្តីដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់សប្បាយចិត្តគាត់មានអំណរដោយសារតែមនុស្សក្នុងទីក្រុងក្រុងធុកព្រួយរត់ដល់ហាក់កែប្រែចិត្តតែព្រួយបែបម៉េចគឺព្រួយដោយសារព្រួយខ្លាចពេលដែលយើងដែលពេលដែលពួកគាត់អត់លះបង់រឿងលោកីចោលគាត់នឹងមានសេចក្តីស្លាប់គាត់អត់អាចបានសង្គ្រោះគាត់អត់ទទួលបានព្រះពរពីព្រះគាត់អត់ទទួលបានអំណោយទានមកពីព្រះទេបើសិនជាពួកគាត់អស់គ្នាអត់មានសេចក្តីព្រួយខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
1: នេះហើយគឺជាគោលបំណងធំជាងគេបងនៃការបម្រើការនៅក្នុងជួរតបរបស់ព្រះគឺជាការនាំមកនៅការកែប្រែចិត្តតើយើងអាចនាំអ្នកផ្សេងឲ្យកែប្រែចិត្តបានទេបើសិនជាយើងមិនទាន់កែប្រែចិត្តព្រះចង់ឲ្យយើងកែប្រែចិត្តខ្លួនឯងទៅរកទ្រង់សិននោះទើបយើងអាចក្លាយទៅជាពន្លឺក្នុងការនាំអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យកែប្រែចិត្តថ្ងៃនេះយើងបានរៀនជាច្រើនតកតងអំពីមេរៀនអំពីបេសកកម្មក្នុងការបម្រើព្រះហើយបេសកកម្មទាំងនេះគឺអាចជោគជ័យបានបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាទោះបីជាយើងជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែសម្លឹងទៅលើព្រះសម្លឹងទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់នាំផ្លូវរបស់យើង
0: ខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រូជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបំពេញទូនាទីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងខ្សែដំណឹងទៅកាន់ប្រទេសណានាម្នាក់មួយថ្ងៃអតិនកត់ផលផ្លែ2ថ្ងៃអតិនកត់ផលផ្លែមួយសប្តាហ៍អតិនកត់ផលផ្លែមួយខែអតិនកត់ផលផ្លែមួយឆ្នាំអតិនកត់ផលផ្លែ2ឆ្នាំអតិនកត់ផលផ្លែសូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តព្រោះទូនាទីរបស់យើងគ្រាន់តែជាអ្នកបង្រៀនហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយទេប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានការកែប្រែចិត្តមកទទួលយកព្រះនោះគឺជាការងាររបស់ព្រះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមសង្ឃឹមថាការងាររបស់យើងបង្រៀនទូមានសព្វសាយដំណឹងល្អជួយគេជួយយកអាសាគេហើយអ្នកដែលបង្កើតផលផ្លែគឺជាព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាសារនៅវីដេអូមួយនេះបានដកជាប់ហើយមានការកែប្រែចិត្តដល់ពួកមនុស្សនោះគ្នាសូមខមមិនថាអាមែនអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តបរិស្ថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអព្ភវិដាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនៅក្នុងឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយក៏សូមអរគុណត្រង់មែនទែនដែលព្រះត្រង់បានប្រទានពរឲ្យស្រាប់ដល់គុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះសូមព្រះអង្គត្រង់ជួយប្រាប់ប្រាជ្ញាត្រាប់ឲ្យគុំទាំងអស់គ្នាឲ្យគុំមានចិត្តក្លាហានហើយឲ្យគុំបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏ពិតប្រាកដហើយឲ្យគុំទាំងអស់គ្នាចេះទទួលជាស្គាល់ការពិតត្បិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចជៀសផុតពីទុក្ខលំបាកនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយកំសាន្តចិត្តនៅពេលដែលគូនអស់គ្នាជួបទុក្ខបញ្ហានោះផងដែរប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលពួកគាត់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពពោហើយនឹងផ្ដល់នូវចំណេះបញ្ញាដល់គាត់ដើម្បីគាត់អាចបង្រៀនទៅដល់ក្រុមជំនុំរបស់គាត់ផ្សេងៗផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Thank you.
2: Sông chùm riêng xuống bộ mai bóng bốn, sông xoá cúm mà càng cám bệnh thị để xa đầy em phí xa đầy giả lành đọc bọc bệnh, để đọc xa rong chênh phí xa phơi bệnh này xa đầy giả lành. Ta bộ mai bóng bốn đăng tế tha, cả là bệnh xú nơi quay của mà, ta bệnh xú dục cho nên cả là buồn đòi được việc ná. Hơi, hai đồ quay, bàn chùm bệnh xú bệnh tỏa là chạm bạch thuơ ca nghĩa, miền múc đọc bò đôi mà nụ tù tờ đá. Nơi khốn vẹn này bàn riêng bỏ bạp thả, ở bông bà đài bỏ bà rê xú cư chì nẹ kre kro, đòi bâng bà ai tờ lơ cầm lăng bà lạc cam rạch chạm thang ngay bỏ khu luôn. Bà rè cầm mà dê xú bàn xóm chì mùi nâng phiếp kre kro, xóm nâng ca màn kích bì khu luôn ai, hơi xóm nâng ca ruo nâu xung ngập xung ngạc tay mà nè ai phong đài. Bọt bì sao tiếng ní cư chì ca ca bìa đò trùng. Nơi khốn chì vứt đò xa mù miên nhược bỏ trùng, thuôi trùng mù vừa ở trung mình miên mong tùm nê nà, bạc phơi ở miên tùm nê tùm nông, chùm mùi nâng ca bật bật khó nụ lòi. Tạm đại ác vừa tự bàn, trông bàn bất thuyền, mình ở mê là buông trôn mộng dìa dì bàn tê. Trọp xâm bạc, phiệp trê trở áo, ca sổ xa, ca bà mát, ca tên lì, mình ác nuông trông ở thua tùm vừa khó nụ tê. Trông miên bạch nha, đăng bí lập bạch bỏ mê là buông, hỏi có miên cầm lăng đâm bây bạch chăng nâng ca cọp phóng đài. Bởi rùa nơi lơ phán đầy ní, bà kri cứ chưa bực cố tay mẹ cốt đại khả miệng bạp. Tụ bây giờ trông bàn rùa nơi khả nông chùm nào mà nông ở cọ, nơi krong nà xa rãi, ổ rời dạ bê chất xàm sập chân nàm gọt đòi. Cả bật chạy xa đầy ní, cứ chưa mà nàm nàng, mình dùl xa rộp nó tê, chứ mùi nâng nẹ, đại tay anh ta kết thà, khả luôn ách rùa nơi đại khả miệng cầm họp bàn, lù tra nà rùa nơi chóm tí gần lành lọ, rư miên xâm nàng lọ, rư có miên trọp xâm bạc tay bàn nọ nụ. Cá là buồn, phiếp kê kro, phiếp lùm bạ, cứ chứa cá lốt đom, đại trơ cá chăm bách đầm bay bằng cá ơn phiếp bó rì sốt, nâng phiếp rừng mòm. Bè xu bàn rú nơi khăn ông tét cá xì kò, hai bàn bằng bánh tuân tí rô bó trông dàng xmọt tróng, nâng dàng rít rì khăn ông cá xùm ra bằng tốc nơi khăn ông cổ xa. Bè xu thơ lọp thơ chứa mê bình chứa cá nơi thàn xù, hai bộ tếp đa miền chất rít rì khăn ông cá bằng bánh tam bè bằng tù rô bó trông. Ta ai lời ní, trông chứa hầu chỉ côn pro đại bên nhật đòi sức đấy sự lành nâng chết đạp bằng cọp. Trong bàn riêng thơ múc đồ bò mùi, hầu trong bàn thơ ca nghe đòi đáy đồ bò trong phát tòa, nơi nông hang chiên chơ mùi, chỉ mùi nâng lộn dù sạp. Trong bàn xâm liệm bẹ ca mà có thoa mặt đá, đa tam plâu nơi tì krong tội mùi, nơi bê đà trong thơ đầm nà tư, rư tờ lọp bì thơ ca đo xa mạnh đồ bò trong quên nụ. Trong mình bàn bà ông nà chìa bệnh rồi bỏ trông, đàm bây xùm ra bằng tốc rồi bỏ trông, rư đàm bây xùm ra cách ca nơi hót rồi bỏ trông lòi. Cá là đại bệnh xù bàn thơ ca nghe nơi bê đại trông thật nơi khăn ông quay của mà, nâng nơi khăn ông quay chùm tông nú, bàn thơ ở chất nâng rút cai rồi bỏ trông, lụt lọt bỏ xà lòng. Vẫn tại bà đòi kết bí xô cập hiệp rồi bỏ trông đài, đàm bây ở trông ai thơ cách ca cụp giang bàn lọ bằng phốt. Trong mình chọn ở miền ca khôi khát nà mùi lòi xong bây nà bê để trông càng ốp cò pra gọt đòi. Trong cư chỉ nè thua ca đò lò cục lẹ, bố trông miền ả tạ chất rắc đò lò cục lẹ. Tạm cùng rù rù bò trông phá tòa bạp ni, trông bàn bằng riêng thả, vì chỉ cả tập bạc chất bò dương, đại dương trơ tại ủ xa phía dìm. Hồi ca nghe rù bò dương, cua tại án vô đại bàn trăm trơ nâng mọt trọt, đòi thua ca nghe tạm bạp đổi ni, cư chỉ kê tình dù khẳng nà. Cá hát bàn đai bằng riêng đai ở miền phía giao, nâng đai bằng hát khám mênh khám mênh, ôi chết xâm ra bằng tốc nơi khăn ông chỉ vật bài bình ní, nâng chui bằng cán cầm lăng đòi riêng cài, nâng chui áp với vọt bạch nhà lờ cổ bì xài. Mà nụ cổ bì xài, cua tài xoay như rộng ở vây, đai miền phía giao xâm ra bằng luôn ái, nâng xâm ra bằng nẹ đọt tây tiệt đài. Bà bàn lớp đồng càng ca nghĩa, tha chỉ bổ chơi, hỏi miền tài nẹ ở xa phía dìm bằng nó, từ bộ khơn sẽ rây rung rương, nâng phiếp rích riêng nơi khăn ông chỉ vật bật bật bàn. Cá sắp ra tây. Nâng đây sẽ là những bộ phía, nâng sẽ thật nơi chú mối của mẹ nà, rửa giúp với chôn nà để cho ruộng đòi rít rỉ, khả nông cả chúi xâm ra phía được cách khả nông cổ xa, nâng chúi đùm lê tốc ở phòng mặt đài để bỏ luôn. Nơi thằng ngay nà cốt của mẹ bạp ní, nâng tranh bị tiết rồi bỏ luôn, đảm bấy thư vơ chia xâm ra chất động miên bởi cháu nâng khả nông dân cùng. Bênh mối chú vứt rồi bỏ phía xu nơi lơ phán đầy ní, trông cư chỉ nẹ thư vơ ca dàng dốc chất tốc đá, nâng thư vơ ca đòi ẩ trông rùm bưng trong bàn tràn, đối chứ nè, trông có phía dư mùm bưng cách cao ở bàn tràn đài. Bà gồm bí dư hàn chùm phục rùm buôn khó buôn bàn chạy thà. Bàn tòa bì bè xú chô rùm bưng ca nghe xung cừu mà nông bỏ trông nú, trông miên bàn tù thà. Còn bông đè thang ngay nơ plư nơ lõi, nú khá nhông trâu tài thuơ ca nghe rùm bò bè đài chặt ở khá nhông mô. Thật bất giúp nâng một đòl, nú khá miên nè nà ách nâng thuơ ca bàn tì. ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនបានគិតវេះដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់និងមិនមានទំនួលខុសត្រូវដោយមនុស្សជាច្រើនដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកដើរតាមទ្រង់នោះទេដោយសារតែពួកគេទាំងនោះព្យាយាមគិតវេះពីការលុតដំបែបនេះទើបមានមនុស្សជាច្រើនខ្សោយនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពួកមនុស្សទាំងនោះអាចមានអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពួកគេមិនអើពើនិងស្ទើរតែគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះនៅពេលដែលត្រូវជួបការលំបាកឬក៏ឧបសគ្គនានាភាពវិជ្ជមានកម្លាំងនិងអត្តចរិតពេញដោយភាពរឹងមាំនិងធម៌ពលដែលឃើញមាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងត្រូវបានលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈការលុតដំដោយគ្នាទៅនឹងការលុតដំដែលព្រះយេស៊ូវបានស៊ូទ្រាំកន្លងមកហើយព្រះគុណដែលព្រះទ្រង់ទទួលបានមកនោះគឺសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដរាបណាទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនៅតែចែកចាយយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកក្រីក្រតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ទ្រង់ផ្ទាល់ធ្វើឲ្យទ្រង់ដឹងពីការយកចិត្តទុកដាក់និងទុកលំបាករបស់ជនក្រីក្រហើយទ្រង់ក៏បានសម្រាលទុកនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករដែលមានចិត្តសុភាពរាបសារទាំងអស់ផងដែរអ្នកដែលយល់ខ្លឹមសារពិតប្រាកដក្នុងការបង្រៀនអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងមិនមានអារម្មណ៍ចង់បែងចែកវណ្ណៈដោយលើកដំកើងតែអ្នកមានលើសអ្នកក្រីក្រដែលជាអ្នកដែលរាប់ទុកថាជាអ្នកមានតម្លៃដែរនោះទេព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការដោយរីករាយនិងដោយប៉ិនប្រសប់ណាស់វាទាមទារការអត់ធ្មត់និងការគិតខាងវិញ្ញាណច្រើនណាស់ក្នុងការនាំយកសាសនាអំពីព្រះគម្ពីរចូលមកក្នុងជីវិតនៅឯផ្ទះនិងនៅឯកន្លែងការងារដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពតានតឹងផ្នែកមុខចំនួននៅលើផែនដីនេះហើយក៏ដើម្បីជួយឲ្យភ្នែកនៅតែអាចផ្ដោតទៅលើសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជានិច្ចនោះនេះជាកន្លែងដ៏ពិបាកដែលតម្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាអ្នកជំនួយដើម្បីជួយព្រះយេស៊ូវមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកលោកីយ៍ទាំងស្រុងដល់ថ្នាក់គ្មានពេលវេលាគិតរឿងស្ថានសួគ៌នោះទេជាញឹកញាប់ទ្រង់បានបង្ហាញនូវភាពរីករាយចេញពីចិត្តរបស់ទ្រង់ដោយច្រៀងបទចម្រៀងទំនុកដំកើងនិងចម្រៀងស្ថានសួគ៌ជាញឹកញាប់អ្នកស្រុកណាសារ៉េតបានឮសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវលើកដំកើងសរសើរនិងអរគុណដល់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឋានសួគ៌ដោយច្រៀងបទចម្រៀងហើយនៅពេលដែលមិត្តរួមការងាររបស់ទ្រង់បានត្អូញត្អែដោយសារធ្វើការងារនឿយហត់នោះពួកគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើងវិញដោយសំឡេងទំនុកបទភ្លេងដ៏ពីរោះចេញពីមាត់របស់ព្រះយេស៊ូវទំនុកសរសើររបស់ព្រះយេស៊ូវហាក់ដូចជាការបណ្ដេញទេវតាអាក្រក់ចេញហើយហាក់ដូចជាគ្រឿងក្រអូបដែលធ្វើឲ្យកន្លែងទាំងមូលក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ឡើងអស់អ្នកណាដែលបានស្ដាប់ឮទ្រង់គំនិតរបស់ពួកគេត្រូវអណ្ដែតចេញពីការទុកបង្ខាំងឲ្យនៅផែនដីនេះឆ្ពោះទៅឯផ្ទះនៅឯនគរស្ថានសួគ៌វិញដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារនោះទ្រង់អាចយកឈ្នះលើមេល្បួងបានព្រោះទ្រង់ធ្វើការលុតដំយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់តែងតែទៅសើរំកើងព្រះជនិតទោះពេលទ្រង់កំពុងធ្វើកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ក៏ដោយការទ្រង់នៅវ័យជំទង់ទ្រង់តស៊ូលុតដំក្នុងការងាររបស់ទ្រង់ណាស់ព្រោះទ្រង់ចង់សម្រាលបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារនិងចង់ឲ្យមិត្តរួមការងារបានស្រស់ស្រាយនិងបានលឺពីព្រះបន្ទូលដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ដែរនេះគឺជាការលុតដំដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវការទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវគ្គក្រោយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

Khi đúng thì đúng hiện đại mùi là mồm ông bên mình tết hay nâng đạ tức xì yêu tức xì yêu này bằng cách ở miền rụt chiếc ngành. Hai dương cơ cô lê khỉa xóm dương cô sắp cường được bỏ vía mình tập một tiết nó cứ dương đạ viên nước nóng trọc được bỏ dương để dương bán hẹt viên chỉ pi rồi.

Bas, eu bantay. Ba so bantay. Hai tắc crôch má. Hai mối tiện nó cứ chia tắc đa ở đây nên khi ông bạn đam lại hai.